0: Spania er klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og I dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Stensgård kirke i Nannestad forsøkt påtent to ganger siden søndag kveld. Natt til tirsdag så ble brannen raskt slukket av brannvesenet med mindre skader ved inngangsdøren. Etter den siste hendelsen to menn fra Fredrikstad i 20-årene pågrepet og siktet, og kirken må holde stengt i noen dager. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 km sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at én skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Da ser vi på sommerværet, altså værvarslet fra Yr for de tre neste dagene. Og nå blir det ikke bare varmt, det blir glohett I deler av landet. På Østlandet det ventet temperaturer over 30 grader, I hvert fall de to første dagene, opp igjen 35, kanskje 37 hvis det blir skikkelig riktige forhold for det. Ventet litt kjøligere I overmorgen, og delvis skyet oppholdsvær I hele perioden. Sørlandet får opp igjen 30 grader på det varmeste, litt kjøligere I overmorgen, delvis skyet oppholdsvær I tre dagers perioden. Det samme gjelder Vestlandet, delvis skyet oppholdsvær og 24-25 grader til å begynne med. I overmorgen så går temperaturen under 20. I Midt-Norge så blir det ganske så greit, opp igjen 23 grader og solskinn I morgen, litt mer skyet og oppholdsvær og litt kjøligere I overmorgen. Bare I Nord-Norge så holder gråværet og ikke så veldig fint sommervær stand. Det ventet bare 10 grader I overmorgen.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
3: Et dinosaurskjelett solgt for rekordsummer. Det et skjelett av en Tyrannosaurus rex kalt Gus, som solgt denne uka for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent en halv milliard norske kroner. Dermed det det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang kjøpt på auksjon, ifølge nyhetsbyrå AFP. Skjelettet på 11,6 meter I lengde ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's I New York. Auksjonsrunden mellom 7 interessenter varte I rundt 10 minutter, kjøper en anonym, melder NTB. Men Gus et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Det har 183 bein og rundt 68% komplett. Skjelettet ble funnet på en gård I den amerikanske delstaten South Dakota I 2021, og det anslås at dinosauren levde for mellom 72 og 66 millioner år siden.

Her et pollenvarsel fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi kan starte med at det nå burotpollen som nytt. Det ventet i beskjedne mengder på Østlandet. Men det altså starten på burotpollensesongen. Ellers på Østlandet det moderat spredning av gress. Det det også på Sørlandet. Og Hordaland og Sogn og Fjordane har gult for gress altså. Og det gjelder også Møre og Romsdal samt sentrale fjellstrøk i Sør-Norge. Alle har moderat spredning av gress. Det ikke noe annet å meddele for de andre områdene i Sør-Norge, så da hopper vi over til Indre Østlandet, som har beskjeden spredning av gress og burot. I Trøndelag det beskjeden spredning av gress. I Nordland og Troms det i grunnen ingenting å melde. Det har noe med været å gjøre. I Finnmark det litt bedre, i hvert fall når det gjelder vær og pollen, men det beskjeden spredning av gress i Finnmark.

Mange unge tror de får bedre psykisk helse og spise sunnere. I hvert fall så er det en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 39% av personer under 35 år oppgir bedre psykisk helse som en viktig grunn til å ville endre matvanene sine. Mens blant de over 55 år så gjelder det kun 13%. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Iselin Sagen, som ernæringsrådgiver i OFG, sier at mange unge opptatt av hvordan maten påvirker energi, konsentrasjon og hvordan de føler seg i hverdagen. Det samme bildet om at unge i større grad enn før tenker helhetlig av helsen sin, også å se på TikTok. Her dominerer trender som gut health, kortisolnivåer og nervesystemet, altså hvordan indre biologiske prosesser påvirker både kropp og sinn.

0: Det ingen tvil om at det begynner å bli ålreit badetemperaturer mange steder I landet nå. Her kommer litt dypdykk I badetemperaturer fra Yr, denne gangen Rogaland. Eigersund melder om 22 grader I vannet ved Langevatnet. Gjesdal melder om 21 ved Dirdal, og I Haugesund det 18,3 I Viksefjorden. Karmøy har 16 grader I vannet ved Skudeneshavn, og I Sandnes det 21,3 ved Bråsteinvatnet. I Stavanger meldes det om 19,8 grader ved Badedammen. Agder slår til med noen ordentlige badetemperaturer, 21,8 grader ved Klokkøya. I Birkenes det hele 26,4 I Flaksvannet, står det. Evje Hornes, 22 grader ved Hornes Camping, og I Farsund det 22 grader ved Uljelvatnet. Flekkefjord har 23 grader ved Halsåvatnet. Grimstad har 20,5 ved Håøya. I Kristiansand det 22 grader I Bertesbukta, og det 19 grader I Langenes.
1: Jeg har vært på sjøen

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Det er ikke bare høysesong for sommerferie, det er også høysesong for bilhavarier. I fellesferiemåneden juli så skyter antallet bilhavarier i taket. Vi har en økning på 35%, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytterhauge. Det er tall både fra Frende og redningsselskapet Viking som viser det samme hvert år. Når fellesferien starter så øker bilproblemene kraftig. Dette er ikke tilfeldig, sier Ytterhauge. Nordmenn legger ut på lengre turer med full bil, og da dukker problemene opp. Selvsagt når det føles som det passer aller dårligst. En typisk situasjon er at du står på en rasteplass med familien, bilen er full av bagasje, og så vil den ikke starte. Eller du plutselig ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Det er klassikere hver sommer, sier fagsjefen. Ifølge Viking så er det flere biler ute på veiene, folk kjører lengre enn vanlig, og bilene er lastet mer enn vanlig med bagasje, utstyr og tilhengere. Dermed er det småfeil som dukker opp, ikke merkes det vanlig, som nå blir vanskelig.

Vet du ikke hva du skal gjøre I kveld? Her noen TV-tips. Det fortsatt mulighet til å få med seg fotball-VM. Semifinale mellom England og Argentina spilles I kveld. Det TV2 som kanalen. 20.50 begynner selve kampoverføringen med Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller som kommentatorer. Vil du ikke se på det av en eller annen grunn, så kan du få med deg en naturdokumentar på et øyeblikk, på et augeblikk som det heter på NRK2-språket. Det Arne Bivrin som fanger øyeblikk I fuglefoto som tar pusten fra deg. 21.55. Verdens damer godt I gang på NRK2. De har kommet til sesong 2. Og Lisboa berømt for vakre fliser, men verdensdamen utforsker også fargerik samtidskunst og raffinerte smykker 1940 på NRK1. Og Invisible Monsters begynner på TV3 I kveld. Serial Killers in America. Da skjønner du hva det handler om. Dokumentar altså.

Denne dagen i år 2000 så skjedde det ting i Zimbabwe, det som mange fortsatt sier Rhodesia, men det skjedde navn for lenge siden. Det som skjedde var at i 2000 begynte regjeringen i Zimbabwe å omfordele store jordeiendommer eid av hvite. Okkupasjonen av disse gårdene ble startet av jordløse og arbeidsløse, de såkalte krigsveteranene. Bakgrunnen var kraftig prisstigning og tapt velferd for store deler av befolkningen, da reformer ble innført for å redde Zimbabwes økonomi etter at landet hadde deltatt i borgerkrigen i den demokratiske republikken Kongo, også kalt Zaire. Om lag 1200 gårder ble okkupert, de hvite bøndene og tusenvis av svarte landarbeidere ble fordrevet, og gårdene forfalt med hungersnød som resultat. Det begynte altså på denne dagen i år 2000 i Zimbabwe, da de begynte å omfordele store jordeiendommer eid av hvite. Så vet du det.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her som jeg forstår kommer fra Torpa menighetsråd. De minner om at det er sommeråpent i Nordsinni kirke. Det er nå i hele juli fram til 31. juli. Fra mandag til fredag så er det åpent fra 12 til 17. Ta turen innom for en rolig stund og benytt anledningen til å se vår flotte kirke, skriver de. Hjertelig velkommen. Det er altså Nordsinni kirke som er åpent for besøkende i sommer, mandag til fredag fra 12 til 17. Vi tar også med at det er en mulighet til å bli med på vandregudstjeneste til Garder kirketomt. Det er 19. juli klokka 17. Vi minner om at oppslagstavla er åpen i sommer, og det er mulig å sende inn meldinger fra lag og foreninger fra Hadeland og land. Det sender du til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen I Buskerud tilbake I 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst fem sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 I semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og I dag avgjøres det hvem Spania møter I finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen I Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brandmann, innrømmer å ha vært delaktig I å ha forårsaket brannen I Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Heisan, sommerstemningen fortsetter. Mitt navn Kyrredal, og dette sommerblanding med litt agurknyheter og sommermusikk, blant annet. Vi skal også merke oss at det I midten av juli, så vi midt I den travleste sommermåneden, men det kan fortsatt bli mange uker med sommer, så vi gleder oss til det. Denne timen skal vi høre litt om ting som skjer når sommeren over, nemlig skolegangen. Pensumboka står for en del sterkt, men kunstig intelligens på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Mer om det snart. Vi skal også høre at det slurves med sikring av barn I bil. Tre av fire foreldre lar barna feste seg selv I bilen, og Trygg Trafikk ikke fornøyd. Men Norge blant reisemålene med sterkest vekst. Utenlandske ankomster økte med 12,5% I fjor. Det gleder oss veldig. Og uansett hva du skal finne på I sommer, ha en fortsatt trivelig sommer.

Da ser vi på sommerværet, altså værvarslet fra Yr for de tre neste dagene. Og nå blir det ikke bare varmt, det blir glohett I deler av landet. På Østlandet det ventet temperaturer over 30 grader, I hvert fall de to første dagene, opp igjen 35, kanskje 37 hvis det blir skikkelig riktige forhold for det. Ventet litt kjøligere I overmorgen, og delvis skyet oppholdsvær I hele perioden. Sørlandet får opp igjen 30 grader på det varmeste, litt kjøligere I overmorgen, delvis skyet oppholdsvær I tre dagers perioden. Det samme gjelder Vestlandet, delvis skyet oppholdsvær og 24-25 grader til å begynne med. I overmorgen så går temperaturen under 20. I Midt-Norge så blir det ganske så greit, opp igjen 23 grader og solskinn I morgen, litt mer skyet og oppholdsvær og litt kjøligere I overmorgen. Bare I Nord-Norge så holder gråværet og ikke så veldig fint sommervær stand. Det ventet bare 10 grader I overmorgen.

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.
1: Det mange som slurver med barnesikringen i bil. Tre av fire foreldre lar barna feste seg selv i bilen. Og Trygg Trafikk mener at det ikke bra nok. De tydelige på at det de voksne som ansvaret for at barna sikret riktig på bilturen. Kun 25% av foreldre med barn mellom 3 og 12 år sørger alltid for at det de voksne som sikrer barna. 47% svarer at de alltid lar barna gjøre det selv, mens 27% sier at det hender de lar barna feste seg på egen hånd. Undersøkelsen utført av Norsk Gallup, eller 55 Blue, på vegne av Trygg Trafikk og IF Skadeforsikring. Regionleder i Trygg Trafikk, Kari Vassbåten, sier at det krav om at bilfører ansvaret for å sikre barn under 15 år. Det skal veldig lite til for at beltet vridd, sitter for løst eller feilplassert på en liten kropp. Derfor må vi voksne alltid ta ansvar, sier Vassbotten.

om dagen I dag. Det navnedag for Oddmund og Oddrun. Oddmund kommer av det norrøne odd, som betyr spiss, pluss munder, som betyr beskyttelse. Oddrun kommer selvfølgelig også fra odd, pluss run, som betyr hemmelighet. Vi ser litt på sol opp og sol ned. I Molde for eksempel, soloppgang 04.29, solnedgang 22.59. Vi tar med oss Montevideo I Uruguay, soloppgang 07.50 og solnedgang 17.45. Der det nemlig vinter. Vi kan ta med oss at Linda Ronstadt har bursdag. Hun ble født I 1946. Statsminister Carl Bildt ble født I 1949. Og politiker Manuela Ramin Osmundsen ble født I 1963. Jazzmusiker Paul Tovsen kom til verden I 1955 og skuespiller Dennis Storøy I 1960. Komponist Lars Gunnar Bodin ble født I 1935 på denne dagen.

pensumboka står fremdeles sterkt hos studentene, mens kunstig intelligens nå på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Det kommer fram I en undersøkelse gjennomført av Sentio for Norsk studentorganisasjon og Krono. 69% av studentene foretrekker pensumbøker, mens 41% oppgir at de heller bruker kunstig intelligens. Jeg får ikke de tallene til å stemme helt, men det nå det det står. Og menn og de som stemmer FRP blant de mest ivrige KI-brukerne, kommer fram I undersøkelsen. Professor Marte Blikstad-Balas ikke overrasket. Hun påpeker at undersøkelsen sier mindre om hvordan studentene faktisk bruker verktøyet når de skal lære. KI kan brukes på måter som fremmer læring, men også på måter som hemmer den. Det kommer helt an på hva studentene faktisk gjør, sier hun.

0: Write a song.
1: Liftutleie. Blikk og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Vi ser litt mer på badetemperaturer, og denne gangen så går vi litt I dybden I Telemark, og vi starter I Vinje, 17 grader ved Møstrand turisthytte. I Tinn så meldes det om 20 grader ved Kvitåvatn. I Seljord 21 grader ved Tellnessanden, og I Porsgrunn så det 21,1 ved Langgangen. Notodden har 23 grader I Høymyrvatnet, og I Nissedal det 20,2 I Båthusbukta. Kvitsøy har 21,3 ved Vetterøy, og I Kragerø det 21,5 ved Helleskjær. I Bamble så meldes det om 21 grader ved Rognstranda. Vestfold så det 22 grader ved Grimestadstranda I Færder. Holmestrand melder om 21 grader ved Smørstein, og I Horten så det 22 grader ved Løvøya. Larvik har 21,7 I Farris, og det I Sandefjord 21 blank I Briskebakken. Tønsberg 21 grader ved Norverød I vannet.

I kinotips denne gangen skal vi snakke om den dummeste filmen som noensinne laget, og det ment som et kompliment. Jackass Best and Last aktuell på diverse norske kinoer. Det altså en siste uansvarlig gang med Jackass-fenomenet. Og Jackass Best and Last den femte kinofilmen I denne Jackass-serien. Johnny Knoxville, Steve O, Chris Pontius og resten av gjengen finner sammen for en siste runde med voldsomme stunts, smertefulle pranks og grov humor, skriver Filmweb. I tillegg ser de tilbake på sine egne greatest hits og mimrer over de siste 25 årene, når klassiske klipp veves sammen med ferske intervjuer, og noen nye absurde påfunn blir resultatet et bevisst farvel med franchisen, og en kaotisk hyllest til vennskapet, dumdristigheten og den grenseoverskridende humoren som har definert Jackass siden starten. Best and last.

Det populært å være I Norge, og det populært å reise til Norge. Norge faktisk blant reisemålene med sterkest vekst I følge ABC Nyheter. Det utenlandske ankomster ved norske overnattingssteder som økte med 12,5% I 2025. Og Innovasjon Norge mener at Norge blitt et mer komplett reisemål. Den internasjonale turisttrafikken satte for øvrig ny rekord I 2025. OECD-landene registrerte rundt 847 millioner utenlandske turistankomster, noe som 3,4% flere enn året før. Og fire OECD-land hadde tosiffret vekst og satte samtidig ny rekord I antall utenlandske ankomster. Finland økte mest med 16,5%, fulgt av Japan med 15,8% og Sør-Korea med 15,7%. Men 7,5 millioner dro til Norge, som hadde vekst på 12,5%.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her som jeg forstår kommer fra Torpa menighetsråd. De minner om at det er sommeråpent i Nordsinni kirke. Det er nå i hele juli fram til 31. juli. Fra mandag til fredag så er det åpent fra 12 til 17. Ta turen innom for en rolig stund og benytt anledningen til å se vår flotte kirke, skriver de. Hjertelig velkommen. Det er altså Nordsinni kirke som er åpent for besøkende i sommer, mandag til fredag fra 12 til 17. Vi tar også med at det er en mulighet til å bli med på vandregudstjeneste til Garder kirketomt. Det er 19. juli klokka 17. Vi minner om at oppslagstavla er åpen i sommer, og det er mulig å sende inn meldinger fra lag og foreninger fra Hadeland og land. Det sender du til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst fem sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords bingo-banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhrønnegata, Esso-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Det betyr sommerstemning, sommermusikk, agurknytt, badetemperaturer kanskje. Vi får se hva vi får til i løpet av den nærmeste timen. Mitt navn Kyrredal. Vi skal blant annet høre om skelettet av dinosauren Gus, som solgt for over 50 millioner dollar. Da snakker vi også om et av de mest komplette skelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Vi skal også høre om en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 4 av 10 unge vil spise sunnere for den psykiske helsen. Og en typisk situasjon at du står på en rasteplass med familien, bilen full av bagasje, og så vil den ikke starte. Eller du ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Dette klassikere. Hvorfor vi nevner det får du vite mer om snart. Og på denne dagen i år 2000 skjedde det noe spesielt i et afrikansk land. Det skal vi komme tilbake til, og fortsatt ønske deg en god sommer.

Da ser vi på sommerværet, altså værvarslet fra Yr for de tre neste dagene. Og nå blir det ikke bare varmt, det blir glohett I deler av landet. På Østlandet det ventet temperaturer over 30 grader, I hvert fall de to første dagene, opp igjen 35, kanskje 37 hvis det blir skikkelig riktige forhold for det. Ventet litt kjøligere I overmorgen, og delvis skyet oppholdsvær I hele perioden. Sørlandet får opp igjen 30 grader på det varmeste, litt kjøligere I overmorgen, delvis skyet oppholdsvær I tre dagers perioden. Det samme gjelder Vestlandet, delvis skyet oppholdsvær og 24-25 grader til å begynne med. I overmorgen så går temperaturen under 20. I Midt-Norge så blir det ganske så greit, opp igjen 23 grader og solskinn I morgen, litt mer skyet og oppholdsvær og litt kjøligere I overmorgen. Bare I Nord-Norge så holder gråværet og ikke så veldig fint sommervær stand. Det ventet bare 10 grader I overmorgen.

Et dinosaurskelett er solgt for rekordsummer. Det et skelett av en Tyrannosaurus rex kalt Gus, som solgt denne uka for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent en halv milliard norske kroner. Dermed det det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang kjøpt på auksjon, ifølge nyhetsbyrå AFP. Skelettet på 11,6 meter i lengde ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's i New York. Auksjonsrunden mellom 7 interessenter varte i rundt 10 minutter, kjøper en anonym, melder NTB. Men Gus et av de mest komplette skelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Det har 183 bein og rundt 68% komplett.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Her et pollenvarsel fra Norges astma-allergiforbund. Vi kan starte med at det nå burotpollen som nytt. Det ventet I beskjedne mengder på Østlandet. Men det altså starten på burotpollensesongen. Ellers på Østlandet det moderat spredning av gress. Det det også på Sørlandet. Og Hordaland og Sogn og Fjordane har gult for gress altså. Og det gjelder også Møre og Romsdal samt sentrale fjellstrøk I Sør-Norge. Alle har moderat spredning av gress. Det ikke noe annet å meddele for de andre områdene I Sør-Norge, så da hopper vi over til Indre Østlandet, som har beskjeden spredning av gress og burot. I Trøndelag det beskjeden spredning av gress. I Nordland og Troms det I grunnen ingenting å melde. Det har noe med været å gjøre. I Finnmark det litt bedre, I hvert fall det gjelder vær og pollen, men det beskjeden spredning av gress I Finnmark. Bella.

mange unge tror de får bedre psykisk helse av å spise sunnere. I hvert fall så det en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 39% av personer under 35 år oppgir bedre psykisk helse som en viktig grunn til å ville endre matvanene sine. Mens blant de over 55 år så gjelder det kun 13%. Det viser en undersøkelse gjennomført av responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Iselin Sagen, som ernæringsrådgiver i OFG, sier at mange unge opptatt av hvordan maten påvirker energi, konsentrasjon og hvordan de føler seg i hverdagen. Det samme bildet om at unge i større grad enn før tenker helhetlig av helsen sin, også å se på TikTok. Her dominerer trender som gut health, kortisolnivåer og nervesystemet, altså hvordan indre biologiske prosesser påvirker både kropp og sinn.

det ingen tvil om at det begynner å bli ålreite badetemperaturer mange steder I landet nå. Her kommer litt dypdykk I badetemperaturer fra Yr, denne gangen Rogaland. Eigersund melder om 22 grader I vannet ved Langevatnet. Gjesdal melder om 21 ved Dirdal, og I Haugesund det 18,3 I Viksefjorden. Karmøy har 16 grader I vannet ved Skudeneshavn, og I Sandnes det 21,3 ved Bråsteinvatnet. I Stavanger meldes det om 19,8 grader ved Badedammen. Agder slår til med noen ordentlige badetemperaturer, 21,8 grader ved Klokkøya. I Birkenes det hele 26,4 I Flaksvannet, står det. Evje Hornes 22 grader ved Hornes camping, og I Farsund det 22 grader ved Uljelvatnet. Flekkefjord har 23 grader ved Halsåvatnet. Grimstad har 20,5 ved Håøya. Ved Kristiansand det 22 grader I Bertesbukta, og det 19 grader I Langenes.

Det er ikke bare høysesong for sommerferie, det er også høysesong for bilhavarier. I fellesferiemåneden, juli, så skyter antallet bilhavarier I taket. Vi har en økning på 35%, sier fagsjef på motor I Frende Forsikring, Roger Ytterhauge. Det tall både fra Frende og redningsselskapet Viking som viser det samme hvert år. Når fellesferien starter, så øker bilproblemene kraftig. Dette ikke tilfeldig, sier Ytterhauge. Nordmenn legger ut på lengre turer med full bil, og da dukker problemene opp. Selvsagt når det føles som det passer aller dårligst. En typisk situasjon at du står på en rasteplass med familien, bilen full av bagasje, og så vil den ikke starte. Eller du plutselig ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Det klassikere hver sommer, sier fagsjefen. Ifølge Viking så det flere biler ute på veiene, folk kjører lengre enn vanlig, og bilene lastet mer enn vanlig med bagasje, utstyr og tilhengere. Dermed det småfeil som dukker opp, ikke merkes det vanlig, som nå blir vanskelig.

Vet du ikke hva du skal gjøre i kveld? Her noen TV-tips. Det fortsatt mulighet til å få med seg fotball-VM. Semifinale mellom England og Argentina spilles i kveld. Det TV2 som kanalen. 20.50 begynner selve kampoverføringen med Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller som kommentatorer. Vil du ikke se på det av en eller annen grunn, så kan du få med deg en naturdokumentar på et øyeblikk, på et augeblikk som det heter på NRK2-språket. Det Arne Bivrin som fanger øyeblikket fuglefoto som tar pusten fra deg. 21.55. Verdens damer godt i gang på NRK2. De har kommet til sesong 2. Og Lisboa berømt for vakre fliser, men verdensdamen utforsker også fargerik samtidskunst og raffinerte smykker 1940 på NRK1. Og Invisible Monsters begynner på TV3 i kveld. Serial Killers in America. Da skjønner du hva det handler om. Dokumentar, altså.

Og denne dagen i år 2000 så skjedde det ting i Zimbabwe. Det som mange fortsatt sier Rhodesia, men det skjedde navn for lenge siden. Det som skjedde var at i 2000 begynte regjeringen i Zimbabwe å omfordele store jordeiendommer eid av hvite. Okkupasjonen av disse gårdene ble startet av jordløse og arbeidsløse, de såkalte krigsveteranene. Bakgrunnen var kraftig prisstigning og tapt velferd for store deler av befolkningen, da reformer ble innført for å redde Zimbabwes økonomi etter at landet hadde deltatt i borgerkrigen i den demokratiske republikken Kongo, også kalt Zaire. Om lag 1200 gårder ble okkupert, de hvite bøndene og tusenvis av svarte landarbeidere ble fordrevet, og gårdene forfalt med hungersnød som resultat. Det begynte altså på denne dagen i år 2000 i Zimbabwe, da de begynte å omfordele store jordeiendommer eid av hvite. Så vet du det.

Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet.

0: Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guttshåndskåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Da ser vi på sommerværet, altså værvarslet fra Yr for de tre neste dagene. Og nå blir det ikke bare varmt, det blir glohett I deler av landet. På Østlandet det ventet temperaturer over 30 grader, I hvert fall de to første dagene, opp igjen 35, kanskje 37 hvis det blir skikkelig riktige forhold for det. Ventet litt kjøligere I overmorgen, og delvis skyet oppholdsvær I hele perioden. Sørlandet får opp igjen 30 grader på det varmeste, litt kjøligere I overmorgen, delvis skyet oppholdsvær I tredagersperioden. Det samme gjelder Vestlandet, delvis skyet oppholdsvær og 24-25 grader til å begynne med. I overmorgen så går temperaturen under 20. I Midt-Norge så blir det ganske så greit, opp igjen 23 grader og solskinn I morgen, litt mer skyet og oppholdsvær og litt kjøligere I overmorgen. Bare I Nord-Norge så holder gråværet og ikke så veldig fint sommervær stand. Det ventet bare 10 grader I overmorgen.

Det er mange som slurver med barnesikringen I bil. Tre av fire foreldre lar barna feste seg selv I bilen. Og Trygg Trafikk mener at det ikke bra nok. De tydelige på at det de voksne som ansvaret for at barna sikret riktig på bilturen. Kun 25% av foreldre med barn mellom 3 og 12 år sørger alltid for at det de voksne som sikrer barna. 47% svarer at de alltid lar barna gjøre det selv, mens 27% sier at det hender de lar barna feste seg på egen hånd. Undersøkelsen utført av Norsk Gallup, eller 55 Blue, på vegne av Trygg Trafikk og If Skadeforsikring. Regionleder I Trygg Trafikk, Kari Vassbåten, sier at det krav om at bilfører ansvaret for å sikre barn under 15 år. Det skal veldig lite til for at beltet vridd, sitter for løst eller feilplassert på en liten kropp. Derfor må vi voksne alltid ta ansvar, sier Vassbåten.

Så litt om dagen I dag. Det navnedag for Oddmund og Oddrun. Oddmund kommer av det norrøne odd, som betyr spiss, pluss munder, som betyr beskyttelse. Oddrun kommer selvfølgelig også fra odd, pluss run, som betyr hemmelighet. Vi ser litt på sol opp og sol ned. I Molde for eksempel, soloppgang 04.29, solnedgang 22.59. Vi tar med oss Montevideo I Uruguay, soloppgang 07.50 og solnedgang 17.45. Der det nemlig vinter. Vi kan ta med oss at Linda Ronstadt har bursdag. Hun ble født I 1946. Statsminister Carl Bildt ble født I 1949. Og politiker Manuela Ramin Osmundsen ble født I 1963. Jazzmusiker Paul Tovsen kom til verden I 1955 og skuespiller Dennis Storøy I 1960. Komponist Lars Gunnar Bodin ble født I 1935 på denne dagen.

0: presenter.
1: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer. Ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom

Pensumboka står fremdeles sterkt hos studentene, mens kunstig intelligens nå på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Det kommer fram I en undersøkelse gjennomført av Sentio for Norsk studentorganisasjon og Krono. 69% av studentene foretrekker pensumbøker, mens 41% oppgir at de heller bruker kunstig intelligens. Jeg får ikke de tallene til å stemme helt, men det nå det det står. Og menn og de som stemmer FRP blant de mest ivrige KI-brukerne, kommer fram I undersøkelsen. Professor Marte Blikstad-Balas ikke overrasket. Hun påpeker at undersøkelsen sier mindre om hvordan studentene faktisk bruker verktøyet når de skal lære. KI kan brukes på måter som fremmer læring, men også på måter som hemmer dem. Det kommer helt an på hva studentene faktisk gjør, sier hun.

Vi ser litt mer på badetemperaturer, og denne gangen så går vi litt I dybden I Telemark, og vi starter I Vinje, 17 grader ved Møstrand turisthytte. I Tinn så meldes det om 20 grader ved Kvitovatn. I Seljord 21 grader ved Telnessanden, og I Porsgrunn så det 21,1 ved Langgangen. Notodden har 23 grader I Høymyrvatn, og I Nissedal det 20,2 I Båthusbukta. Kvitsøy har 21,3 ved Vitterøy, og I Kragerø det 21,5 ved Helleskjær. I Bamle så meldes det om 21 grader ved Rognstranda. Vestfold så det 22 grader ved Grimestadstranda I Færder. Holmestrand melder om 21 grader ved Smørstein, og I Horten så det 22 grader ved Løvøya. Larvik har 21,7 I Farris, og det I Sandefjord 21 blank I Briskebakken. Tønsberg 21 grader ved Norverød I vannet.

I Kinotips denne gangen skal vi snakke om den dummeste filmen som noensinne laget, og det ment som et kompliment. Jackass Best and Last aktuell på diverse norske kinoer. Det altså en siste uansvarlig gang med Jackass-fenomenet. Og Jackass Best and Last den femte kinofilmen I denne Jackass-serien. Johnny Knoxville, Steve O, Chris Pontius og resten av gjengen finner sammen for en siste runde med voldsomme stunts, smertefulle pranks og grov humor, skriver Filmweb. I tillegg ser de tilbake på sine egne greatest hits og mimrer over de siste 25 årene, når klassiske klipp veves sammen med ferske intervjuer og noen nye absurde påfunn blir resultatet et bevisst farvel med franchisen og en kaotisk hyllest til vennskapet, dumdristigheten og den grenseoverskridende humoren som har definert Jackass siden starten. Best and last.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

dem er ikke bitter, for dem er populær på Facebook og Twitter. Og iPhone er full av substitut-apps, nå som alt er bra. Og så fær dem til Syden sånn en gang i året, for hun er fortsatt sexy over lov.

Zeugt.

å være i Norge, og det populært å reise til Norge. Norge faktisk blant reisemålene med sterkest vekst i følge ABC Nyheter. Det utenlandske ankomster ved norske overnattingssteder som økte med 12,5% i 2025. Og Innovasjon Norge mener at Norge har blitt et mer komplett reisemål. Den internasjonale turisttrafikken satte for øvrig ny rekord i 2025. OECD-landene registrerte rundt 847 millioner utenlandske turistankomster, noe som 3,4% flere enn året før. Og fire OECD-land hadde tosiffret vekst og satte samtidig ny rekord i antall utenlandske ankomster. Finland økte mest med 16,5%, fulgt av Japan med 15,8% og Sør-Korea med 15,7%. Men 7,5 millioner dro til Norge, som hadde vekst på 12,5%.

Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Nedre Romerike vann- og avløpsselskap sier driften ikke påvirkes. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel

0: Hyggesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på gustur I varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og I Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusuri svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør I dag. For bestilling ringer du 613-35-150 eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østland I dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned I forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene I Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense I lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet, skriver VG. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett I Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

det endelig tid for kaffepause igjen. Jeg har fått en, ja, bare en liten supp igjen, 2 sekunder. Mm. Sånn, det var min dobbelt espresso. Jeg har funnet frem en quiz som vi skal nøste opp I, om ikke så alt for lenge. Jeg har også mottatt så masse meldinger det siste døgnet, vil jeg bare si. En av de kom fra en... Jeg tror jeg, men han radiosjef I NRK. Ja. Han på Spania-ferie I hvert fall, og sendte bare hurlumhei og glede på en Snapchat her. Anita, hun langveis vekk, men har en sønn som fylte 20 I går, og uttrykker stolthet med bilder og andre ting som ble sendt meg. Jeg gratulerte naturligvis på en av meg selv, og deg og andre. Ronny, han var på en eller annen DJ-jobb, og la igjen en beskjed der. Så dette ser bra ut. Du kan få lov å sende meg meldinger I dag, du også. Vi skal snakke litt om det om et blikk, men la oss starte med musikken. Og dette første låt ut.

tenker jeg vi sitter klare I skyttegrava her, ja. Nei, det blir kanskje litt mer morbid å kalle det skyttegrav. Vi sitter klare i lenestolen her, fjernkontrollen I hånden. Vi skal straks kaste oss ut I en quiz. Før det så tenkte jeg bare skulle nevne, som for ordens skyld, måten å få kontakt med meg her I studio å bruke sosiale medier. Enkelt og greit, selv om jeg går her fra plassen min I de minuttene jeg har, mens musikken spiller for å hente meg en kaffe for eksempel, så sier det pling, og jeg kan se hva du sier. Jeg på alt av sosiale medieplattformer, fra Snapchat via Facebook til Instagram til Pinterest til Telegram og hva de heter alle sammen. Du bare søker meg opp, enkelt og greit. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og for øyeblikket så det vel en sånn en tegning på en måte. Det et bilde som har gjort dem til tegning. Hvor du ser en kar som stirrer inn imot deg. Litt skjegg på haka og sånn. Akkurat slik det skal være. Du mer enn velkommen til å si hei I hvert fall. Straks det quiz.

Så er det tid for quiz igjen, og quizen er sånn sett ganske enkel, sånn rent mekanisk i hvert fall. Det er et spørsmål, og spørsmålet er, hvem er denne kjente personen? Vi skal komme oss dit gjennom tre forskjellige ledetråder, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Så du har litt tid til å tenke på det hele, og det er ikke noe sånn førstemann til mølla prinsipp uansett, så her skulle ting være i orden, håper jeg. Her gjelder det bare å la ledetrådene komme inn til du føler at du har svaret. Vi skal starte med ledetråd nummer 1 nå. Dagens person, dagens kjente person, tilhører underholdningsindustrien og har stort sett truffet blink med sine prosjekter. Han har vært aktiv siden 2004 og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Hvem kan dette være?

Vi kommet frem til den 15. dag I den 7. måneden. Det juli, og det Oddmund og Oddrun som har sin helt spesielle dag I dag. Vi skal se litt nærmere på de navnedagene underveis. I dag så det også Sankt Svithuns dag. Hvem var Sankt Svithun, spør du kanskje? Han var biskop I Winchester, som I England. Svært litt kjent omkring hvem han var og hvordan han levde, og han nevnes knapt I samtidige dokumenter. Men det blir diktet opp en hel del legender om ham, som gjør at vi stadigvæk snakker om Sankt Svithun, noe som kun markeres hvis man fra Winchester, går jeg utifra, eller på en eller annen måte har noe med den katolske kirke å gjøre. Når det kommer til historie, så kan vi gå tilbake til 1410, da står slaget ved Tannenberg, Ja, det kan vi egentlig snakke litt mer om etterpå, hva Tannenberg-slaget var. 1799, enda viktigere. Rosetta-stenen ble funnet av den franske kapteinen Pierre-François Bouchard I havnebyen Rosetta I Egypt. Og det var slik de klarte å tyde hieroglyffer.

Jeg synes vi har valgt en bra person I dag, altså. Jeg har allerede sett noen riktige svar, skal jeg også si. Vi på utkikk etter en kjent person, og en ledetråd avgitt så langt, og det som følger. Dagens person tilhører underholdningsindustrien, showbiz med andre ord, og har stort sett truffet blink med sine prosjekter der. Han har også vært aktiv siden 2004, og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Da åpner vi for ledetråd nummer to. Dagens person jobber med film, og har hatt et langvarig samarbeid med Eskil Vogt. De to har skrevet manus til disse filmene sammen. Han har også brukt den samme skuespilleren I flere filmer. Hun heter Renate Reinsve. Hvem denne kjente personen? Ja, du skal få en ledetråd til hvis den sitter litt langt inne, og den kommer om et øyeblikk. Jeg sier lykke til, og så får du litt musikk på veien.

Dette låter til å være forholdsvis grei skøring, og jeg håper at du etter ledetråd nummer 3 nå med et øyeblikk har rett svar I quizzen. Vi på utkikk etter en kjent person. Jeg sa at dagens person tilhører underholdningsindustrien, og stort sett har truffet blink med sine prosjekter. Har vært aktiv siden 2004 og vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Så utvidet jeg det litt og sa at dette jo handler om film, og at dagens person har hatt et langvarig manussamarbeid med Eskil Vogt. Han har også brukt skuespilleren Renate Reinsved I flere filmer. Og så den siste ledetråden. Dagens person en Oscar-meritert regissør. Fikk beste internasjonale film for filmen Affeksjonsverdi. En film som også har mottatt priser under filmfestivalen I Cannes, en Golden Globe, en BAFTA og dessuten filmkritikerprisen. Hvem dette?

Det to navn som figurerer I almanakken I dag. Og du undres kanskje hvem det, så det kan jo være deg. Ja, hvis du heter Oddmund eller Oddrun, så det du som har navnedag I dag. Vi gratulerer, naturligvis. Det flere kjente navn som står oppført på bursdagslisten, blant annet Rembrandt van Rijn, eller bare Rembrandt som vi kjenner han som, en nederlandsk billedmaler. Født I 1606, han døde I 1669. Skal vi se på den andre enden av oversikten her. Han sagt til litt yngre. Vi har journalisten og programlederen Guri Solberg. Hun født I 1976, har bursdag I dag. Vi har den tyske skuespillerinnen Diane Kruger, født også hun I 1976. Og så har vi den svenske politikeren, tidligere statsminister, nå mer diplomat, Carl Bildt. Han født I 1949. Skal vi ta med en til? Ja, vi gjør det. Linda Ronstadt tar vi med. Amerikansk sangerinne. Hun født I 1946 og en ungfole, naturligvis.

var kanskje ikke så vanskelig. Jeg håper ikke det I hvert fall. Dagens kjente person Joachim Trier. Nå kaller vi ham norsk, men han altså født I København. Joachim, som skriver navnet sitt med CH og ikke K, har hatt stor suksess. Dette en kar som på en måte berører noe som har med film å gjøre, og så liksom renner det inn med priser for det arbeidet han har gjort. Så dette et naturtalent. Har jobbet sammen med Eskil Vogt mye. De to har skrevet manus til disse filmene de har laget underveis. Har brukt Renate Reinsve I flere filmer. Ikke minst da I filmen Affeksjonsverdi, som har vunnet en Oscar for beste internasjonale film. Samme film har også mottatt priser under filmfestivalen I Cannes, en Golden Globe, BAFTA, filmkritikerprisen, og listen faktisk mye lenger. Riktig svar I dag, riktig person Joachim Trier. Jeg håper du landet den.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her som jeg forstår kommer fra Torpa menighetsråd. De minner om at det er sommeråpent i Nordsinni kirke. Det er nå i hele juli fram til 31. juli. Fra mandag til fredag så er det åpent fra 12 til 17. Ta turen innom for en rolig stund og benytt anledningen til å se vår flotte kirke, skriver de. Hjertelig velkommen. Det er altså Nordsinni kirke som er åpent for besøkende i sommer, mandag til fredag fra 12 til 17. Vi tar også med at det er en mulighet til å bli med på vandregudstjeneste til Garder kirketomt. Det er 19. juli klokka 17. Vi minner om at oppslagstavla er åpen i sommer, og det er mulig å sende inn meldinger fra lag og foreninger fra Hadeland og land. Det sender du til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Jeg drev og bladde gjennom noen overskrifter her om, ja, altså innenfor underholdningsbransjen, og det er fryktelig mye om Kaptein Sabeltann. Du får slå det opp hvis du finner at du får ånden over deg. Vi skal snakke om Tom Holland. H-O-L-L-A-N-D som i den nederlandske regionen. Han sendte en middagsinvitasjon han, til Erling Braut Haaland. For Holland og Holland, som høres likt ut på engelsk, de kunne jo holdt litt sammen. Men vår egen Erling Braut Haaland, han svarte overhodet ikke. Han ghostet skuespiller Tom Holland, altså selveste edderkoppen, Spider-Man. Holland, han delte, altså Holland, må jeg si da, delte historien på The Tonight Show med Jimmy Fallon. Og Haaland ignorerte meldingen fordi han ikke visste hvem Holland var. Ja, dette er ikke noen nyheter for oss. Vi hørte om dette i fjor allerede, men nå er amerikanerne også informert.

0: PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet i dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned i forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene i Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme, ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Da skal vi quizze igjen, og det handler om land denne gangen. Jeg har kalt det geografi-quiz før. Det jo ikke helt det, fordi geografi-quiz burde jo da bety at vi tross alt har noen sånne visuelle hjelpemidler. Det mest visuelle jeg har I dag en beskrivelse av flagget til det landet vi skal frem til, men det kommer som ledetråd nummer 3 etter hvert. Resten ren og skjær informasjon, og basert på denne informasjonen så håper jeg du klarer å finne frem til dagens svar. Du skal få disse 3 ledetrådene I 3 omganger, jeg skal gjenta det litt underveis, og så kommer altså svaret mot slutten av timen. Også I denne så du din egen dommer, og du bestemmer om du skal premieres. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, som du sikkert har hørt om. Masse migrasjon som også foregått samme retning. Landet har en viktig geostrategisk beliggenhet I og med at det forbinder øst, sør, vest og sentral Asia.

Vi leter etter et svar I dagens quiz. Vi skal frem til et land, og jeg hadde en litt sånn... Ja, det blir litt sånn CIA World Factbook-variant I dag, som du kanskje var innom I internettets barndom. Det var der man kunne finne masse svar omkring land og sånn. Det ikke der jeg har funnet mine ledetråder, men de kunne sikkert ha stått her. Jeg har ikke sjekket. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien og for migrasjon. Landet har videre en viktig geostrategisk beliggenhet I og med at det forbinder både øst, sør, vest og sentral Asia. Det var nummer 1. Ledetråd nummer 2 nå I moderne tid, og moderne tid da snakker vi om slutten av 1800-tallet og frem til nå, så har dette landet vært I mange maktkamper og kriger. Den ene krigen har overtatt etter den andre egentlig. Gjennom de siste 40 årene så har kampene stått mellom dem og Sovjetunionen, USA, NATO, Mujahedin, Al-Qaida og Taliban. En herlig bande. Hvilket land skal vi frem til?

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og jeg har et stykk ledetråd som gjenstår, og det en beskrivelse av flagget, det skal vi ta straks. En oppsummering av de to første først. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, og for migrasjon startet jeg med. Landet har en viktig geostrategisk beliggenhet I og med at det forbinder øst, sør, vest og sentral-Asia. Nummer to var at I moderne tid, og moderne tid her et utvidet begrep, vi snakker om slutten 1800-tallet frem til nå, så har dette landet vært preget av maktkamp og kriger, og den ene krigen har overtatt etter den andre. Og gjennom de siste 40 årene så har kampene stått mellom Sovjetunionen, USA, NATO, Mujahedin, Al-Qaida og Taliban. Åh, stakkars, sier jeg bare. Flagget I dagens land har endret seg gjennom årene, og det de har akkurat nå helt hvitt med sort skrift på. Jeg kan nesten garantere at du ikke kan tegne det på frihånd, selv om du kunne herme etter det på et bilde. Så advarselen gitt. Hvilket land vi ute etter I dag?

Det er noen merkedager som faller inn akkurat i dag. Det er blitt den 15. Og så tenker du kanskje, jeg vet ikke helt hva jeg skal spise til middag i dag. Hva vi skal gjøre etter middag. Skal vi se på TV? Skal vi bruke litt tid i hagen? Hva skal vi gjøre? Det du kan gjøre naturligvis, og dette gjelder deg som har sminke, mann eller kvinne, det får være det samme. Har du mye sminke der hjemme? Dette den store dagen for å gjennomgå all sminken du eier, for den sminken du har, den bør være så ren og naturlig som overhodet mulig. Det dagen for det. Det dagen for å gi bort noe i dag, og her har jeg fantastisk god samvittighet på søndag. Jeg har en kompis som bygger hus, hytte, og han har en sånn skurvogn han bor i når han driver med den byggingen, og der har han ikke kaffetrakter, han har med seg sånn pulverkaffe, og det ikke noe hyggelig. Så jeg ga han en kaffemaskin, den har riktig nok vært i bruk før, men jeg tenkte den bedre at den brukes til noe, den står hjemme hos meg. Så derfor, og det føles godt, gjør det, det gi bort noe dagen i dag.

Vi skulle lete etter et land I dagens quiz, og vi skulle til et land som har vært mye I nyhetene, og det har det egentlig vært de siste 40-50 årene. Først var det jo Sovjetunionen som gikk inn I Afghanistan, som svar I dag. USA har vært involvert I Afghanistan, det var etter 2001. NATO hoppet på den dalen. Mujahedin holder jo til der og har vært I opprør med de som styrer landet. Al-Qaida har holdt til der og var en av bakgrunnene for at amerikanerne og NATO gikk inn. Og så har du Taliban, som til slutt kastet amerikanerne og NATO ut av landet og nå styrer det. Afghanistan, riktig svar, gammelt midtpunkt på Silkeveien. Sikkert et fantastisk land hvis det hadde vært fred der, og når jeg sier fred så mener jeg ikke bare at det ikke skytes, men at det på en måte fritt, sånn som vi definerer det. Jeg skulle gjerne reist dit. Afghansk mat sikkert super, super fantastisk å spise. Men riktig svar altså I dagens quiz, det Afghanistan.

er litt historie som faller inn under dagens dato. Det har altså blitt den 15. juli, og jeg tenker at historien om Rosetta Stenen, den synes jeg ganske god. Rosetta-stenen en sort granittblokk. Har du turen til London, så kan du se den. Den står inne I British Museum. Kommer fra oldtidens Egypt, og der det hugget inn en tekst. Ikke bare på egyptisk, altså hieroglyfisk, men også på demotisk og gresk. Og det som var fint med denne stenen var jo at vi kunne demotisk og gresk. Aha! I så fall så kunne vi også hieroglyffer plutselig, så dette ble brukt til å forstå hvordan og hva hieroglyffer betyr. 1799 så ble Rosetta-stenen funnet av en fransk kaptein som het Pierre-François Bouchard, og ble funnet I havnebyen som heter Rosetta, derav navnet I Egypt. Så klapp ham på skulderen.

Jeg har sperret øynene opp litt her, fordi jeg har falt over en nyhetssak om at avføringen til Donald Trump flys tilbake til USA etter hans lille visitt til Tyrkia og NATO-toppmøte der. Jeg har hørt dette om Vladimir Putin, nå også om den amerikanske presidenten, og avfallsprodukter fra den sittende president skal ikke berøre fremmed jord. Det hele blir samlet inn i et personlig toalettsystem som overvåkes av Secret Service, antagelig da med pinne på nesen. Og hvorfor vel... Man skal ikke kunne vite noe om en verdensleders helse. Og derfor tar de altså med seg avføringen hjem. Putin, som nevnt, har gjort dette. Tidligere har Mao Zedong gjort det samme. Stalin og så videre. Så ja, for å ta med deg dritten hjem.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Da er vi kommet til finalen av dagens kaffepausesending. Og så sitter jeg og tenker da, hvordan går det med alle sammen? Er det greit nå? Jeg har det veldig greit. Sjefen her på huset, som må kunne kalles, han burde lage et diplom. Ikke at jeg sitter ikke noen lønnsforhandlinger nå, men jeg tenker at dagens gjerning, den kan godt gjentas. Så han kom inn med poser her, og så har vi en fryser da, ute på kjøkkenet. Og når jeg gikk ut og sjekket fryseren, så ligger det altså pakke på pakke med forskjellige typer is. Og det er liksom alt fra kroneis til saftis til sandwich og alt det andre. Jeg tror jeg skal kjøre en runde med 3-4 forskjellige is, ja, nå etter sending. Føler det trengs i dag. Godt og varmt her i hvert fall. Ha en fantastisk god onsdag videre. Vi høres i morgen hvis du har lyst til en ny dyst med kaffepause. Da signerer vi av.

0: En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai I fjor at en 42 år gammel mann ble drept I sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning I høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya I 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo I Finland. Fabrikken ligger I Vittavori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor I Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

er den 15. juli I dag, og det Paramount Pictures som ble etablert. Nå det jo egen streamingtjeneste, og de verdensomspennende. På det tidspunktet de startet, så var det vel bare I USA antagelig. 1914 ble det etablert. Den første Boeing 707 gjorde jomfrureisa si fra Seattle. Det jo et fly, og jomfruturen den det tok av I 1954. Og så var det en eksperimentell pacemaker som ble operert inn på en 56 år gammel kvinne I London på denne dagen I 1970. Det gikk jo bra, så den brukes fremdeles, den pacemakeren. Den tidligere livvakt for Eminem sa at den eneste grunnen til at han snakket nedlatende om Christina Aguilera og Britney Spears var fordi han likte dem og hadde blitt avvist av dem. Det kunne den tidligere livvakt av Eminem fortelle på denne dagen. Dagen I år 2000. Det fikk nok Christina Aguilera og Britney Spears til å føle seg litt bedre.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Evig eies kun et dårlig rykte, var det en norsk artist som sang, men det skrevet ord I nærheten av det lenge før den sangen kom. Evig eies kun det tapte, et sitat fra boka Brand, som Henrik Ibsen ga ut I 1866. I slutningsscenen I akt 4 der så sier Brand, «Sjel, vær trofast til det siste, seirens seier alt å miste, tapets alt din vinning skapte, evig eies kun det tapte.» Og formuleringen den tolkes jo på flere vis da, men kanskje det som tidvis mest brukt at intet kan eies fullstendig før det mistet, da kun selve tapet kan fortsette I evighet, og en lignende tanke går an å finne I Goethes Faust fra 1808. Så det et gammelt uttrykk.

Nå har jeg fått googlet meg frem til det svaret som jeg egentlig var ute etter å kunne brife om. Jeg bare glemte det et lite øyeblikk der. Det var jo evig eies kunde tapte, som vi vet kom fra Henrik Ibsen da, og Brand. Men det jo denne sangen som vi snakket om, evig eies kun et dårlig rykte. Jeg kom bare på at det var Eva Velskram som gjorde den i hver gang vi møtes, og så kom jeg ikke på at det var Henning Kvitnes som hadde originalen til låta.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Keralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Amerikanske forskere vil ha optimisme inn I skolen allerede, at barn lærer å bli optimistiske. Og man ikke optimistisk, men tenker at det høres ut som en fin tilværelse å være I, så finnes det noen øvelser som man kan gjøre. Det jo en slags motgift mot stress, blant annet. Når vi har gode opplevelser, aktive og mestrer og bidrar, så skiller vi ut gode hormoner og neurotransmittere, og de gir jo en følelse av trygghet, glede og velvære. For å ta ut vårt optimistiske potensial, da, så går det an å, når du legger deg om kvelden, tenke på tre ting som gikk bra I løpet av dagen, tenke på hvorfor det gikk bra, og de fleste liv så skjer det jo gode ting, så da det jo greit å kunne ta seg av en sånn en. Man kan skrive takkebrev om hva man glad og takknemlig for eksempel. Trenger du ikke gi det til noen, kan skrive en slags dagbok med brev til deg selv om hva som går bra om dagen.

Vi legger I lista på at vi skal bli mer optimistiske her nå. Det greit å være realistisk, liksom, men det å se lyst på ting og tenke at ting ordner seg framfor å alltid se for seg det verste som kan skje, det mye bedre for stressnivået, for humøret og for mange greier. Vi har tatt med oss en øvelse for å bli mer optimistisk. Jeg tenkte vi kunne ta med oss en liten en til her. Det gjør vi ganske snart. Jeg håper du vil høre.

Vi prøver å håndtere ny informasjon om at optimister lever lenger og bedre enn de som pessimister. Og det mye glede å hente I det som optimist. Altså jeg kan skrive ned på det selv. Jeg født optimistisk, alltid vært optimistisk, og jeg klager ikke så ofte eller så mye over livet heller egentlig. Det en øvelse som man kan gjøre hvis man ikke føler seg superoptimistisk. Så går det an å drømme om en lysere fremtid. Finn ut Hva det beste for ditt liv? Og hva skal til for å komme seg dit? Og så kan du for eksempel ta pennen fatt da, og beskrive ned hva som liksom ville ha vært drømmesituasjonen din. Og noe av det viktigste med den øvelsen jo å bruke litt tid på å forestille seg at dette faktisk livet ditt. Se for deg detaljer rundt livet, og så kjenner du på hva som viktig rundt akkurat det, så kan du alltid dyrke det. Og som optimist da, så vil du jo tenke, dette kommer til å ordne seg.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613-27-550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no og vår

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her som jeg forstår kommer fra Torpa menighetsråd. De minner om at det er sommeråpent i Nordsinni kirke. Det er nå i hele juli fram til 31. juli. Fra mandag til fredag så er det åpent fra 12 til 17. Ta turen innom for en rolig stund og benytt anledningen til å se vår flotte kirke, skriver de. Hjertelig velkommen. Det er altså Nordsinni kirke som er åpent for besøkende i sommer, mandag til fredag fra 12 til 17. Vi tar også med at det er en mulighet til å bli med på vandregudstjeneste til Garder kirketomt. Det er 19. juli klokka 17. Vi minner om at oppslagstavla er åpen i sommer, og det er mulig å sende inn meldinger fra lag og foreninger fra Hadeland og land. Det sender du til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Hipp hurra til deg som har bursdag I dag. Du kan feire med kjente folk som Ian Armitage. Det var han som spilte Young Sheldon I spin-off-serien til Big Bang Theory. Skuespiller Diane Kruger, blant annet fra Inglourious Basterds, har bursdag I dag. Vi kjenner Guri Solberg fra Norsk TV. Hun har bursdag I dag. The Fluffy Guy, komiker som kaller seg det. Gabriel Iglesias heter han egentlig. Han fyller år I dag. Og det gjør også skuespiller Forrest Whitaker, som vi blant annet så I The Last King of Scotland.

Tynke seg til, halvveis gjennom uka. Nå vi halvveis gjennom denne sendingen også. En time gått, en time står igjen der, ubrukt. Vi kan fylle den med akkurat det vi vil. Og jeg håper at du vil dele den neste timen sammen med meg, enten du driver med andre ting samtidig eller ikke. Jeg heter Hanne, og har du akkurat skrudd på radioapparatet ditt, så du hjertelig velkommen med videre da også. Og så håper jeg jo da, selvfølgelig, at du har en fantastisk fin onsdag. Trenger ikke å være fantastisk heller, bare han fin.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Vi kan ta en titt inn I kalenderen for eksempel for å se hva vi kan bruke den 15. Juli på. Vi kan feire ungdommens ferdigheter. Det FN som har lyst til å fokusere på utdannelse, opplæring og sysselsetting av ungdommene rundt omkring I verden. Og det trengs jo å gjøre sin jobb der for at FN skal nå bærekraftsmålene sine. Så se ungdom, finn gode ferdigheter og sider og push på, det det vi kan oppfordre til da, tror jeg. Dagen for å gå gjennom sosiale medier også I dag. Vi bruker jo sosiale medier såpass mye likevel, så hvorfor ikke bruke sosiale medier til noe som bra og fornuftig, og merkedagen feires best ved å finne noen gjennom sosiale medier som du kan hjelpe med et eller annet. Og det dessverre slik da, at alt for mange opplever å få substanser I drikken sin på byen. Derfor den internasjonale dagen for å være på vakt. Den handler om å være årvåken, både for seg selv, men også passe på andre.

Det bare å rope et høyt hurra hvis du kjenner noen som heter Oddmund eller Oddrun. De har navnedag I dag, og det synes jeg vi skal feire. Eller Oddrun og Oddmund må nesten finne ut hvordan de skal feire dagen sin selv. Men navnedag har de I hvert fall. Gratulerer med den, uansett hvordan du velger å bruke den. Jeg oppfordrer til feiring, om det en bolle etter lunsj, eller hva enn det skulle være. Ord for dagen kommer fra Forrest Gump. Jeg vet ikke om du har sett filmklassikeren, men der sies det at livet som en konfekteske. Du vet aldri hva du får.

Det er mange som har gjort unna sommerferien sin allerede. Det noen som i sommerferie, og så det vel kanskje de seine da, som skal til å ta ferie nå snart. Kanskje sparer man det og tar det på nyåret, sånn vi litt forskjellige, og det kommer litt an på hva som passer for arbeidsplassen antagelig. Men en ting man kanskje burde tenke på i ferien, det å reise på festival. Hvorfor skal du få svaret på snart?

Når du på festival står du midt I en menneskeklynge med en scene foran deg. Du en av mange, men også en del av noe større. Musikk, mennesker, mat og øl I skjønn harmoni. Og man skulle kanskje tro at følelsen av å være en del av noe større var begrenset til den konkrete klynga og den bestemte festivalen. Men nå det forskere som mener har bevist at gruppefølelsen henger igjen lenge etter at festivalen slutt også. Man blir rett og slett et litt bedre menneske av å gå på festival. Folks opplevelser og sosial oppførsel der og da det henger igjen 6 måneder etter festivalen og greier, viser undersøkelser. Og en norsk professor som heter Aksel Tjora, han mener at forskningen viser at festivalgangen det gir en vedvarende effekt. Og han mener at det festivalpass rett og slett burde gis ut på blå resept når man kan vise til at man blir et bedre menneske

Jeg stolt og veldig glad for at jeg I løpet av sommeren har klart å bli et bedre menneske. Det viktig det. Fått med meg et par festivaler, gjør det hvert år. Veldig glad I festivaler. Og ikke visste jeg at det var den der fellesskapsfølelsen som gjorde det. Og det ganske magisk egentlig. Men det at jeg nå kan gå ut og skryte av, kanskje jeg skal putte det på CD-venn, at jeg et godt menneske fordi jeg årlig drar på musikkfestivaler.

Håper du har en fin sommer. Jeg synes det nydelig at du bruker litt av sommeren din sammen med meg. Jeg synes det kjempehyggelig selskap. Og så skal jeg ta av meg den strenge delen akkurat nå, da. Eller strengt og strengt. Hvem vil ikke bli maset på om å ta litt pause en gang iblant? Da? Det viktig det, med pause. Og det godt å kjenne det I kropp og sjel når man har hatt seg en liten pause. At det her, det gjorde jammen susen. Så ta og legg fra det du holder på med akkurat nå, så skal vi konsentrere oss om å slappe av, for vi skal presentere, eller jeg skal presentere dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og det jo som titlen sier, helt ubrukelig, så du trenger ikke å konsentrere deg om å lære noe eller den slags. Men I dag så det kanskje ikke helt ubrukelig allikevel, jeg skal innrømme det. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Bia må avlegge en visitt hos nesten 5000 blomster for å kunne produsere en skje med honning. Det ganske mange.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger er identifisert. Politiet opplyser at avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det er fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person er hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og er nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Dette er Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

det endelig tid for kaffepause igjen. Jeg har fått en, bare en liten supp igjen, 2 sekunder. Mm. Sånn, det var min dobbelt espresso. Jeg har funnet frem en quiz som vi skal nøste opp i, om ikke så alt for lenge. Jeg har altså mottatt så masse meldinger det siste døgnet, vil jeg bare si. En av de kom fra en... Jeg tror jeg, men han radiosjef I NRK, ja. Han på Spania-ferie I hvert fall, og sendte bare hurlumhei og glede på en Snapchat her. Anita, hun langveis vekk, men har en sønn som fylte 20 I går, og uttrykker stolthet med bilder og andre ting som ble sendt meg. Jeg gratulerte naturligvis på vegne av meg selv, og deg og andre. Ronny, han var på en eller annen DJ-jobb, og la igjen en beskjed der. Så dette ser bra ut. Du kan få lov å sende meg meldinger I dag, du også. Vi skal snakke litt om det om et øyeblikk. Men la oss starte med musikken. Og dette første låt ut. Let's

da tenker jeg vi sitter klare I skyttegrava her, ja. Nei, det blir kanskje litt mer morbid å kalle det skyttegrav. Vi sitter klare i lenestolen her, fjernkontrollen I hånden. Vi skal straks kaste oss ut I en quiz. Før det så tenkte jeg bare skulle nevne, som for ordens skyld, måten å få kontakt med meg her I studio å bruke sosiale medier. Enkelt og greit, selv om jeg går her fra plassen min I de minuttene jeg har mens musikken spiller for å hente meg en kaffe for eksempel, så sier det pling, og jeg kan se hva du sier. Jeg på alt av sosiale medieplattformer, fra Snapchat via Facebook til Instagram til Pinterest til Telegram og hva de heter alle sammen. Du bare søker meg opp, enkelt og greit. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og for øyeblikket så det vel en sånn en tegning på en måte. Det et bilde som gjort om til tegning, hvor du ser en kar som stirrer inn imot deg. Litt skjegg på haka og sånn. Akkurat slik det skal være. Du mer enn velkommen til å si hei I hvert fall. Straks det kvitt.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vi kommet frem til den 15. dag I den 7. måneden. Det juli, og det Oddmund og Oddrun som har sin helt spesielle dag I dag. Vi skal se litt nærmere på de navnedagene underveis. I dag så det også Sankt Svithuns dag. Hvem var Sankt Svithun, spør du kanskje? Han var biskop I Winchester, som I England. Svært litt kjent omkring hvem han var og hvordan han levde, og han nevnes knapt I samtidige dokumenter. Men det blir diktet opp en hel del legender om ham, som gjør at vi stadigvæk snakker om Sankt Svithun, noe som kun markeres hvis man fra Winchester, går jeg utifra, eller på en eller annen måte har noe med den katolske kirke å gjøre. Når det kommer til historie, så kan vi gå tilbake til 1410, da står slaget ved Tannenberg. Ja, det kan vi egentlig snakke litt mer om etterpå, hva Tannenberg-slaget var. 1799, enda viktigere. Rosetta-stenen ble funnet av den franske kapteinen Pierre-François Bouchard I havnebyen Rosetta I Egypt, og det var slik de klarte å tyde hieroglyfer.

Jeg synes vi har valgt en bra person I dag, altså. Jeg har allerede sett noen riktige svar, skal jeg også si. Vi på utkikk etter en kjent person, og en ledetråd avgitt så langt, og det som følger. Dagens person tilhører underholdningsindustrien, showbiz med andre ord, og har stort sett truffet blink med sine prosjekter der. Han har også vært aktiv siden 2004, og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Da åpner vi for ledetråd nummer to. Dagens person jobber med film, og har hatt et langvarig samarbeid med Eskil Vogt. De to har skrevet manus til disse filmene sammen. Han har også brukt den samme skuespilleren I flere filmer. Hun heter Renate Reinsve. Hvem denne kjente personen? Ja, du skal få en ledetråd til hvis den sitter litt langt inne, og den kommer om et øyeblikk. Jeg sier lykke til, og så får du litt musikk på veien.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Dette låter til å være forholdsvis grei skuring, og jeg håper at du etter ledetråd nummer 3 nå med et øyeblikk har rett svar I quizzen. Vi på utkikk etter en kjent person. Jeg sa at dagens person tilhører underholdningsindustrien, og stort sett har truffet blink med sine prosjekter. Har vært aktiv siden 2004 og vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Så utvidet jeg det litt og sa at dette jo handler om film, og at dagens person har hatt et langvarig manussamarbeid med Eskil Vogt. Han har også brukt skuespilleren Renate Reinsved I flere filmer. Og så den siste ledetråden. Dagens person en Oscar-meritert regissør. Fikk beste internasjonale film for filmen Affeksjonsverdi. En film som også har mottatt priser under filmfestivalen I Cannes, en Golden Globe, en BAFTA og dessuten Filmkritikerprisen. Hvem dette?

Det er to navn som figurerer I almanakken I dag, og du undres kanskje hvem det, så det kan jo være deg. Ja, hvis du heter Oddmund eller Oddrun, så det du som har navnedag I dag. Vi gratulerer, naturligvis. Det flere kjente navn som står oppført på bursdagslisten, blant annet Rembrandt van Rijn, eller bare Rembrandt som vi kjenner han som, en nederlandsk billedmaler. Født I 1606, han døde I 1669. Skal vi se på den andre enden av oversikten her. Han sagt til litt yngre. Vi har journalisten og programlederen Guri Solberg. Hun født I 1976, har bursdag I dag. Vi har den tyske skuespillerinnen Diane Kruger, født også hun I 1976. Og så har vi den svenske politikeren, tidligere statsminister, nå mer diplomat, Carl Bildt. Han født I 1949. Skal vi ta med en til? Ja, vi gjør det. Linda Ronstadt tar vi med, amerikansk sangerinne. Hun født I 1946 og en ungfole, naturligvis.

det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg håper ikke det I hvert fall. Dagens kjente person Joachim Trier. Nå kaller vi ham norsk, men han altså født I København. Joachim, som skriver navnet sitt med CH og ikke K, har hatt stor suksess. Dette en kar som på en måte berører noe som har med film å gjøre, og så liksom renner det inn med priser for det arbeidet han har gjort. Så dette et naturtalent. Har jobbet sammen med Eskil Vogt mye. De to har skrevet manus til disse filmene de har laget underveis. Har brukt Renate Reinsve I flere filmer. Ikke minst da I filmen Affeksjonsverdi, som har vunnet en Oscar for beste internasjonale film. Samme film har også mottatt priser under filmfestivalen I Cannes, en Golden Globe, BAFTA, filmkritikerprisen, og listen faktisk mye lenger. Riktig svar I dag, riktig person Joachim Trier. Jeg håper du landet den. Visst.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding her som jeg forstår kommer fra Torpa menighetsråd. De minner om at det er sommeråpent i Nordsinni kirke. Det er nå i hele juli fram til 31. juli. Fra mandag til fredag så er det åpent fra 12 til 17. Ta turen innom for en rolig stund og benytt anledningen til å se vår flotte kirke, skriver de. Hjertelig velkommen. Det er altså Nordsinni kirke som er åpent for besøkende i sommer, mandag til fredag fra 12 til 17. Vi tar også med at det er en mulighet til å bli med på vandregudstjeneste til Garder kirketomt. Det er 19. juli klokka 17. Vi minner om at oppslagstavla er åpen i sommer, og det er mulig å sende inn meldinger fra lag og foreninger fra Hadeland og land. Det sender du til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Jeg drev og bladde gjennom noen overskrifter her om, ja, altså innenfor underholdningsbransjen, og det fryktelig mye om kaptein Sabeltann. Du får slå det opp hvis du finner at du får ånden over deg. Vi skal snakke om Tom Holland. H-O-L-L-A-N-D som I den nederlandske regionen. Han sendte en middagsinvitasjon han, til Erling Braut Haaland. For Holland og Holland, som høres likt ut på engelsk, de kunne jo holdt litt sammen. Men vår egen Erling Braut Haaland, han svarte overhovedet ikke. Han ghostet skuespiller Tom Holland, altså selveste edderkoppen. Spider-Man, Holland, han delte, altså Holland, må jeg si da, delte historien på The Tonight Show med Jimmy Fallon, og Haaland ignorerte meldingen fordi han ikke visste hvem Holland var. Ja, dette ikke noen nyheter for oss, vi hørte om dette I fjor allerede, men nå amerikanerne også informert.

little.

0: og droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon når gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt I ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader I beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset I Lillehammer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

da skal vi quizze igjen, og det handler om land denne gangen. Jeg har kalt det geografi-quiz før. Det jo ikke helt det, fordi geografi-quiz burde jo da bety at vi tross alt har noen sånne visuelle hjelpemidler. Det mest visuelle jeg har I dag en beskrivelse av flagget til det landet vi skal frem til, men det kommer som ledetråd nummer 3 etter hvert. Resten ren og skjær informasjon, og basert på denne informasjonen så håper jeg du klarer å finne frem til dagens svar. Du skal få disse 3 ledetrådene I 3 omganger, jeg skal gjenta det litt underveis, og så kommer altså svaret mot slutten av timen. Også I denne så du din egen dommer, og du bestemmer om du skal premieres. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, som du sikkert har hørt om. Masse migrasjon som også foregått samme retning. Landet har en viktig geostrategisk beliggenhet I og med at det forbinder øst, sør, vest og sentral Asia.

Vi leter etter et svar I dagens quiz. Vi skal frem til et land, og jeg hadde en litt sånn... Ja, det blir litt sånn CIA World Factbook-variant I dag, som du kanskje var innom I internettets barndom, hvor der man kunne finne masse svar omkring land og sånn. Det ikke der jeg har funnet mine ledetråder, men de kunne sikkert ha stått her. Jeg har ikke sjekket. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, og for migrasjon... Landet har videre en viktig geostrategisk beliggenhet I og med at det forbinder både øst, sør, vest og sentral Asia. Det var nummer 1. Ledetråd nummer 2 nå I moderne tid, og moderne tid da snakker vi om slutten av 1800-tallet og frem til nå, så har dette landet vært I mange maktkamper og kriger. Den ene krigen har overtatt etter den andre egentlig. Gjennom de siste 40 årene så har kampene stått mellom dem og Sovjetunionen, USA, NATO, Mujahedin, Al-Qaida og Taliban. En herlig bande. Hvilket land skal vi frem til?

Biljetter etter et land I dagens quiz. Og jeg har et stykk ledetråd som gjenstår, og det en beskrivelse av flagget, det skal vi ta straks. En oppsummering av de to første først. Dagens land et gammelt midtpunkt på Silkeveien, og for migrasjon startet jeg med. Landet har en viktig geostrategisk beliggenhet I og med at det forbinder øst, sør, vest og sentralasia. Nummer to var at I moderne tid, og moderne tid her et utvidet begrep, vi snakker om slutten 1800-tallet frem til nå, så har dette landet vært preget av maktkamp og kriger, og den ene krigen har overtatt etter den andre. Og gjennom de siste 40 årene så har kampene stått mellom Sovjetunionen, USA, NATO, Mujahedin, Al-Qaida og Taliban. Åh, stakkars, sier jeg bare. Flagget til dagens land har endret seg gjennom årene, og det de har akkurat nå helt hvitt med sort skrift på. Jeg kan nesten garantere at du ikke kan tegne det på frihånd, selv om du kunne herme etter det på et bilde. Så advarselen gitt. Hvilket land vi ute etter I dag?

Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja det finner du på Granstune. Kos deg I sommer med en tur innom Granstune.

er det noen merkedager som faller inn akkurat I dag? Det blitt den 15. Og så tenker du kanskje, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal spise til middag I dag, hva vi skal gjøre etter middag, vi ser på TV, skal vi bruke litt tid I hagen, hva skal vi gjøre? Det du kan gjøre naturligvis, og dette gjelder deg som har sminke, mann eller kvinne, det får være det samme. Har du mye sminke der hjemme? Dette den store dagen for å gjennomgå all sminken du eier, for den sminken du har, den bør være så ren og naturlig som overhodet mulig. Det dagen for det. Det dagen for å gi bort noe I dag, og her har jeg fantastisk god samvittighet på søndag. Jeg har en kompis som bygger hus, hytte, og han har en sånn skurevogn han bor I når han driver med den byggingen, og der har han ikke kaffetrakter, han har med seg sånn pulverkaffe, og det ikke noe hyggelig. Så jeg ga han en kaffemaskin, den har riktig nok vært I bruk før, men jeg tenkte den bedre at den brukes til noe, den står hjemme hos meg. Så derfor, og det føles godt, gjør det, det gi bort noe dagen I dag.

Vi skulle lete etter et land I dagens quiz, og vi skulle til et land som har vært mye I nyhetene, og det har det egentlig vært de siste 40-50 årene. Først var det jo Sovjetunionen som gikk inn I Afghanistan, som svar I dag. USA har vært involvert I Afghanistan, det var etter 2001. NATO hoppet på den dalen. Mujahedin holder jo til der og har vært I opprør med de som styrer landet. Al-Qaida har holdt til der og var en av bakgrunnene for at amerikanerne og NATO gikk inn. Og så har du Taliban, som til slutt kastet amerikanerne og NATO ut av landet og nå styrer det. Afghanistan, riktig svar. Gammelt midtpunkt på Silkeveien. Sikkert et fantastisk land hvis det hadde vært fred der, og når jeg sier fred så mener jeg ikke bare at det ikke skytes, men at det på en måte fritt, sånn som vi definerer det. Jeg skulle gjerne reist dit. Afghansk mat sikkert super fantastisk å spise. Men riktig svar altså I dagens quiz, det Afghanistan.

litt historie som faller inn under dagens dato. Det har altså blitt den 15. juli, og jeg tenker at historien om Rosetta-stenen, den synes jeg ganske god. Rosetta-stenen en sort granittblokk. Har du turen til London, så kan du se den. Den står inne i British Museum. Kommer fra oldtidens Egypt, og der det hugget inn en tekst. Ikke bare på egyptisk, altså hieroglyfisk, men også på demotisk og gresk. Og det som var fint med denne stenen var jo at vi kunne demotisk og gresk. Aha, i så fall så kunne vi også hieroglyfer plutselig. Så dette ble brukt til å forstå hvordan og hva hieroglyfer betyr. 1799 så ble Rosetta-stenen funnet av en fransk kaptein som het Pierre-François Bouchard. Og ble funnet i havnebyen som heter Rosetta, derav navnet i Egypt. Så klapp ham på skulderen.

jeg har sperret øynene opp litt her, fordi jeg har falt over en nyhetssak om at avføringen til Donald Trump flys tilbake til USA etter hans lille visitt til Tyrkia og NATO-toppmøte der. Jeg har hørt dette om Vladimir Putin, nå også om den amerikanske presidenten, og avfallsprodukter fra den sittende president skal ikke berøre fremmed jord. Det hele blir samlet inn i et personlig toalettsystem som overvåkes av Secret Service, antagelig da med pinne på nesen. Og hvorfor vel? Man skal ikke kunne vite noe om en verdensleders helse. Og derfor tar de altså med seg avføringen hjem. Putin, som nevnt, har gjort dette. Tidligere har Mao Zedong gjort det samme. Stalin og så videre. Så ja, ja, for å ta med deg dritten hjem.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

er vi kommet til finalen av dagens kaffepausesending. Og så sitter jeg og tenker da, hvordan går det med alle sammen? Er det greit nå? Jeg har det veldig greit. Sjefen her på huset, som må kunne kalles, han burde lage et diplom. Ikke at jeg sitter ikke noen lønnsforhandlinger nå, men jeg tenker at dagens gjerning, den kan godt gjentas. Så han kom inn med poser her, og så har vi en fryser ute på kjøkkenet. Og når jeg gikk ut og sjekket fryseren, så ligger det altså pakke på pakke med forskjellige typer is. Og det er liksom alt fra kroneis til saftis til sandwich og alt det andre. Jeg tror jeg skal kjøre en runde med 3-4 forskjellige is, ja, nå etter sending. Føler det trengs i dag. Godt og varmt er i hvert fall. Ha en fantastisk god onsdag videre. Vi høres i morgen hvis du har lyst til en ny dyst med kaffepause. Da signerer vi av.

Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det

0: Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster i Holmbukta i Tromsø. Hun var på gåtur i fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter i diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Godt, du på jobb, så håper jeg at du har en strålende fin onsdag I hverdagen enda. Enten du har hatt ferie og oppladet og klar til dyst, eller om du nå går og tripper og venter fordi du blant de siste som driver og tar ut ferie på arbeidsplassen, og kan gni det inn til alle kolleger når du endelig tar ferie etter hvert, og kan vise at du også kan kose deg. Jeg heter Hanne, skal sitte her og kose meg sammen med deg.

Det den 15. juli I dag, og det Paramount Pictures som ble etablert. Nå det jo egen streamingtjeneste, og de verdensomspennende. På det tidspunktet de startet, så var det vel bare I USA antagelig. 1914 ble det etablert. Den første Boeing 707 gjorde jomfrureisa si fra Seattle. Det jo et fly, og jomfruturen den det tok av I 1954. Og så var det en eksperimentell pacemaker som ble operert inn på en 56 år gammel kvinne I London på denne dagen I 1970. Det gikk jo bra, så den brukes fremdeles, den der pacemakeren. En tidligere livvakt for Eminem sa at den eneste grunnen til at han snakket nedlatende om Christina Aguilera og Britney Spears var fordi han likte dem og hadde blitt avvist av dem. Det kunne en tidligere livvakt av Eminem fortelle på denne dagen. I år 2000. Det fikk nok Christina Aguilera og Britney Spears til å føle seg litt bedre.

Evig eies kun et dårlig rykte, var det en norsk artist som sang, men det skrevet ord I nærheten av det lenge før den sangen kom. Evig eies kun det tapte, et sitat fra boka Brand, som Henrik Ibsen ga ut I 1866. I slutningsscenen I akt 4 der så sier Brand «Sjel, vær trofast til det siste. Seirens seier alt å miste. Tapets alt din vinning skapte. Evig eies kun det tapte.» Og formuleringen den tolkes jo på flere vis da, men kanskje det som tidvis mest brukt at intet kan eies fullstendig før det mistet. Da kun selve tapet kan fortsette I evighet og en lignende tanke går an å finne I Goethes Faust fra 1808 så det et gammelt uttrykk

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Nå har jeg fått googlet meg frem til det svaret som jeg egentlig var ute etter å kunne brife om. Jeg bare glemte det et lite øyeblikk der. Det var jo evig eies kunde tapte, som vi vet kom fra Henrik Ibsen da, og Brand. Men det jo denne sangen som vi snakket om, evig eies kun et dårlig rykte. Jeg kom bare på at det var Eva Velskram som gjorde den i hver gang vi møtes, og så kom jeg ikke på at det var Henning Kvitnes som hadde originalen til låta.

Amerikanske forskere vil ha optimisme inn I skolen allerede, at barn lærer å bli optimistiske. Og man ikke optimistisk, men tenker at det høres ut som en fin tilværelse å være I, så finnes det noen øvelser som man kan gjøre. Det jo en slags motgift mot stress, blant annet. Når vi har gode opplevelser, aktive og mestrer og bidrar, så skiller vi ut gode hormoner og neurotransmittere, og de gir jo en følelse av trygghet, glede og velvære. For å ta ut vårt optimistiske potensial, da, så går det an å, når du legger deg om kvelden, tenke på tre ting som gikk bra I løpet av dagen, tenke på hvorfor det gikk bra, og de fleste liv så skjer det jo gode ting, så da det jo greit å kunne ta seg av en sånn en. Man kan skrive takkebrev om hva man glad og takknemlig for eksempel. Trenger du ikke gi det til noen, kan skrive en slags dagbok med brev til deg selv om hva som går bra om dagen.

Vi legger lista på at vi skal bli mer optimistiske her nå. Det greit å være realistisk, liksom, men det å se lyst på ting og tenke at ting ordner seg framfor å alltid se for seg det verste som kan skje, det mye bedre for stressnivået, for humøret og for mange greier. Vi har tatt med oss en øvelse for å bli mer optimistisk. Jeg tenkte vi kunne ta med oss en liten en til her. Det gjør vi ganske snart. Jeg håper du vil høre.

Vi prøver å håndtere ny informasjon om at optimister lever lenger og bedre enn de som pessimister. Og det mye glede å hente I det som optimist. Altså, jeg kan skrive ned på det selv. Jeg født optimistisk, alltid vært optimistisk, og jeg klager ikke så ofte eller så mye over livet heller, egentlig. Det en øvelse som man kan gjøre hvis man ikke føler seg superoptimistisk. Så går det an å drømme om en lysere fremtid. Finn ut. Hva det beste for ditt liv, og hva skal til for å komme seg dit? Og så kan du for eksempel ta pennen fatt da, og beskrive ned hva som liksom ville ha vært drømmesituasjonen din. Og noe av det viktigste med den øvelsen jo å bruke litt tid på å forestille seg at dette faktisk livet ditt. Se for deg detaljer rundt livet, og så kjenner du på hva som viktig rundt akkurat det, så kan du alltid dyrke det. Og som optimist da, så vil du jo tenke, dette kommer til å ordne seg.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borhull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Hipp hurra til deg som har bursdag I dag. Du kan feire med kjente folk som Ian Armitage. Det var han som spilte Young Sheldon I spin-off-serien til Big Bang Theory. Skuespiller Diane Kruger, blant annet fra Inglourious Basterds, har bursdag I dag. Vi kjenner Guri Solberg fra Norsk TV. Hun har bursdag I dag. The Fluffy Guy, komiker som kaller seg det. Gabriel Iglesias heter han egentlig. Han fyller år I dag. Og det gjør også skuespiller Forrest Whitaker, som vi blant annet så I The Last King of Scotland.

Tynke seg til, halvveis gjennom uka, nå vi halvveis gjennom denne sendingen også. En time gått, en time står igjen der, ubrukt. Vi kan fylle den med akkurat det vi vil. Og jeg håper at du vil dele den neste timen sammen med meg, enten du driver med andre ting samtidig eller ikke. Jeg heter Hanne, og har du akkurat skrudd på radioapparatet ditt, så du hjertelig velkommen med videre da også. Og så håper jeg jo da, selvfølgelig, at du har en fantastisk fin onsdag. Trenger ikke å være fantastisk heller, bare han fint.

Vi kan ta en titt inn I kalenderen for eksempel for å se hva vi kan bruke den 15. juli på. Vi kan feire ungdommens ferdigheter. Det FN som har lyst til å fokusere på utdannelse, opplæring og sysselsetting av ungdommene rundt omkring I verden. Og det trengs jo å gjøre sin jobb der for at FN skal nå bærekraftsmålene sine. Så se ungdom, finn gode ferdigheter og sider og push på, det det vi kan oppfordre til da, tror jeg. Dagen for å gå igjen om sosiale medier også I dag. Vi bruker jo sosiale medier såpass mye likevel, så hvorfor ikke bruke sosiale medier til noe som bra og fornuftig, og merkedagen feires best ved å finne noen gjennom sosiale medier som du kan hjelpe med et eller annet. Og det dessverre slik da, at alt for mange opplever å få substanser I drikken sin på byen. Derfor den internasjonale dagen for å være på vakt. Den handler om å være årvåken, både for seg selv, men også passe på andre.

Det er bare å rope et høyt hurra hvis du kjenner noen som heter Oddmund eller Oddrun. De har navnedag I dag, og det synes jeg vi skal feire. Eller Oddrun og Oddmund må nesten finne ut hvordan de skal feire dagen sin selv. Men navnedag har de I hvert fall. Gratulerer med den, uansett hvordan du velger å bruke den. Jeg oppfordrer til feiring, om det en bolle etter lunsj, eller hva enn det skulle være. Ord for dagen kommer fra Forrest Gump. Jeg vet ikke om du har sett filmklassikeren, men der sies det at livet som en konfekteske. Du vet aldri hva du får.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Det er mange som har gjort unna sommerferien sin allerede. Det noen som I sommerferie, og så det vel kanskje de seine da, som skal til å ta ferie nå snart. Kanskje sparer man det og tar det på nyåret. Sånn vi litt forskjellige, og det kommer litt an på hva som passer for arbeidsplassen antagelig. Men en ting man kanskje burde tenke på I ferien, det å reise på festival. Hvorfor skal du få svaret på snart?

Når du på festival står du midt I en menneskeklynge med en scene foran deg. Du en av mange, men også en del av noe større. Musikk, mennesker, mat og øl I skjønn harmoni. Og man skulle kanskje tro at følelsen av å være en del av noe større var begrenset til den konkrete klynga og den bestemte festivalen. Men nå det forskere som mener har bevist at gruppefølelsen henger igjen lenge etter at festivalen slutt også. Man blir rett og slett et litt bedre menneske av å gå på festival. Folks opplevelser og sosial oppførsel der og da henger igjen 6 måneder etter festivalen og greier, viser undersøkelser. Og en norsk professor som heter Aksel Tjora, han mener at forskningen viser at festivalgange det gir en vedvarende effekt. Og han mener at det festivalpass rett og slett burde gis ut på blå resept når man kan vise til at man blir et bedre menneske av

stolt og veldig glad for at jeg I løpet av sommeren har klart å bli et bedre menneske. Det viktig det. Fått med meg et par festivaler, gjør det hvert år. Veldig glad I festivaler. Og ikke visste jeg at det var den der fellesskapsfølelsen som gjorde det. Og det ganske magisk egentlig. Men det at jeg nå kan gå ut og skryte av, kanskje jeg skal putte det på CD-venn, at jeg et godt menneske fordi jeg årlig drar på musikkfestivaler.

Håper du har en fin sommer. Jeg synes det nydelig at du bruker litt av sommeren din sammen med meg. Jeg synes det kjempehyggelig selskap. Og så skal jeg ta av meg den strenge delen akkurat nå, da. Eller strengt og strengt. Hvem vil ikke bli maset på om å ta litt pause en gang iblant? Da? Det viktig det, med pause. Og det godt å kjenne det I kropp og sjel når man har hatt seg en liten pause. At det her, det gjorde jammen susen. Så ta og legg fra det du holder på med akkurat nå. Så skal vi konsentrere oss om å slappe av, for vi skal presentere, eller jeg skal presentere dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og det jo som titlen sier, helt ubrukelig, så du trenger ikke å konsentrere deg om å lære noe eller den slags. Men I dag så det kanskje ikke helt ubrukelig allikevel, jeg skal innrømme det. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Bia må avlegge en visitt hos nesten 5000 blomster for å kunne produsere en skje med honning. Det ganske mange.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40 47.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom

0: Kom og kjøp kebab, bonus, spesial og vanlig.
1: Kebab? Jeg vil ha noe annet burger, med Thousand Island da.
0: Thousand.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonde, vanlig og spesial.
1: Nå holder jeg en vanlig burger med Thousand Island på.
0: Nei.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller med ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.